0: 那做蛋糕啦，大家都贵。
1: 啊，嗯，等等，好大人故事啊，收入现在我呢？
0: 嗯，就看因毕竟你回到来，因那菜，因那啊，切了的在买，现在不是的，因那包了在当的了。因就去，因就因这个在去花给大家过，而且因那花给大家，因那也带点 more like 因那 assessment 去的，也因那因就带压力给大家。伊苦的那个苦过了的，过过了的，伊啥毛病了给大家？嗯，因都好应得是那个了。嗯，他过过这个那我了苦的过过了。Entah puni cina entah dengan kita tu lagi tu lah. Entah hari ini kira entah yang perlu tu kafal remediation. Karena kehari ini entah kahun esok ini pun tu lah. Entah ambil sewek pun dia tu ti nazar tengah guna teh school tu nanti. Entah dia tu dia tu remediation kini pun dia tu tengah lah. Tahu tak? Kalau itu sedekah entah tu ti tu nak dia kan guna tahun ni. Kita kita tu guna si kayu ni kayu ni guna tahu. Entah guna entah kafal tu ni hek ka go te go da den da gon ta de ji te den so de shin ta ge te go da den he go la te na che go da den cha lo to den chin tin ge go lo ka den ke te shin ta ge da den na wo na de da pa la ta da den da kin te song so chi ne zo kin te na ma si na
1: ha en ta da ya ma si den he go na te
0: ma si